0: Tuwala micheri kulindo baku juba. Ekyo na kiti kikiri.
1: Omuzaire akakuzala vya burungi. Kionka no mulorangu we ainesente. Kionka no mugamba tata nkusaba ekitabu.
2: Akwatana.

Musanji 8-0-8-0-0 ina mukaga ina. Manyira kasimwao kasukirika atariwa na mahwaho. Baitu katere ilimu, katere ilimu, katere ilimu, katere ilimu, katere ilimu. Namu kia wabiri basati tugende maiso.